0: ավը սանիկի դանունին չէ
1: արուտի
0: արություն երեխայիս եգյալ երեխայությունեի մգրդություն մգրդի անուն որ եվորդ որ եվորդ ինսեր որ կնյալ արյան որ